0: क्लास तुम वा भी
1: आनक एच आर मथुरी कद मान समान अरे क्यों मस चिंता नक युंदान दात तिमान रुचुरुच फैने फटुटक तोमरी ह्यान चो आरे फसक पुटक नुनिया बेन याफजान कसा लैना बेन ताना रामजुन गुन्ना आज तो मन चनाओ फच मुंबनाओ कूर जो वे देश के तुझो सौर का जन रिया मंत रच फटो कूर जे अले निफ सैना na izay ady ny fiainako feno zava-mifamaha mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao izany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasandreninao ividianany tapadamba anapenana toloa ary ny ambo noho ny angambo raha misy de atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ty nefa etsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka niady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy hifindratrano ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo rekondray zao fa nilala no sakanana raha mpitsy vomaray isy mantsy fitokany na tokaikitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka dia mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy nydada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.